وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نانا لول nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumit wa huwa hayy la yamut bi yadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik goudi talata mune bu fekenteni nak beccug bala mune beccugu talata nenen beug na nga nafile ci fukki rakala mune lolou nak ñu ko jele ci serigne bi ñi wax anas an anas radiyallahu anhu mune su jant bi demé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngui koy julli néna yaangi jang nak ci raka bu nek yaangi cey jang fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki raka yi mat waaw ngay julli raka bu ci nek ci fukki raka yi dang cey jang fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccug ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam amna nafile bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñenti raka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñenti raka la mu ne raka bu nek nak yang cey jang fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñenti raka yoy mune bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois moy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafile guddik alarba su fekke beccug bala nak mune naf raka ya nga wara julli ci beccugu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccug bi yëkëtiko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure côté yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang cey jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci l'ikhlas ñett yon jang ci itam al mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad قل أعوذ برب الفلق بن يون قل أعوذ برب الناس بن يون كون لول مودي جوليك بتيغو الاربا مو ملني كون بوبو تام نافلا لا غو خامتيني لا تي نيك تي نغنيل كين خامول نامو تول بو نجي تي نافلا غوديك الاربا اك بتيغ با نانا دا نيو نييو تي نافلا غودي الخميس اك بتيغ با يعني وأما صلاة ليلة الخميس فثمان منام نافل قد الخميس نحن جروم يتراكا لينك جروم يتراكا لنك دي نافل تي قد الخميس من اللولي تم ينكو صلو جليكو تي أنس بن مالك رضي الله عنه من راكا بنك نحن دمك جانغ فاتحة الكتاب مدي الحمد لله رب العالمين jang ci itam l'ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakaay neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam témir yon

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi ginaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak ñu mo xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal andak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ni pour ñuy julli. lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi la ñu soxla pour waxtaane ko, moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله غني عن العالمين. وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الزكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamoo ci l'islam, ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam, moom yàlla. Wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko, benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko, dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi lhayati dunya wa fi lakhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jubli ca bind ga moo di pour rooga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di alaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra buur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucc ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara looloo tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk incha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbu zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni ki joxe adaka
xamnatay adakay muurum koor ñëw na ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki su wore weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor. Su fekkee danga woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay muurum koor, yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génnewuloo adakay muurum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor. Ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk, ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am, te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol, rey gi dafay bari, càcc gi dafay bari, agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk génnee adaka moo di ñàkk dimbalante, ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax. Ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan, dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak muccugo yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt penc mi la, intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandif aljismi wa tazkiyati ruuxi misl alwudui wal ghusl. Gannaaw ba ma waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanalu lbirra xata tunfiqu mima tuhibun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism, yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux, yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangoo farata yaramam set na, wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ne wa in kuntum junuban fatahharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يلا نينا سابو دمي يو جلد ببنا ما جم كي جلد نينا نغا جاب موي توج من دو موني بو فاكين تلي نك صح لنغا صح نسي بجو تيك موم موني جاب دو چا دوي نك تنغي سنغ فراتا بن بني چي نيار نيونيو دانا ستال يرم وانتي تم دانا ستال روح yew jigen jitam su fekente ni yalla dogal na liñu tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci reg su demé ba jeex na nga sangu farata su deni itam da nga gis deretu gëssin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waya nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكنتي يلا ترل ديغل كو جامي فور نيو جامو كوكو ني تودي جولي مbolo الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon dooli julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxalikoo loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xola war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax aljuma fête la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee na ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dunju la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak taa ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakk je legi semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecce ni jakk dajje ci juma je suñ ko de def semaine bu ne mu yagge xamantene naam ñeenante am jiflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga mo di gëblu way yu xol yi du li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wat tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa nena aj nena aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak choono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñu wax jadd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñu wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo ngi acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonenti bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teul na aj pour ñu jaamo ko ko wante comme niñ ko waxé won ak bari na ay njariñ yu ci la xass dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bëré ngi ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir acc
motax ñaari aj digena yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لنيوتو دي كور كورنك موير جلد بي ci mu meuna mom bakanam nax ci wor wetek soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégué ndax limu wo koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sedam lila lew tay mom lañu la téré nga nanguko muñ la rawatina soxna jambour ji la lewul rawatina soxna jambour ji la lewul na ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci laal dara kon nga la way kess gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu mëna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yimu ko tare korangut ndax kor dafa yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mana bayyi yu bari sa soxna sulu koor taxé sañu loko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué soxna yi jambour sa alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalb as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam aji mak la mo xam japp la wala sangu farata yépp di ay xéet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu mucc ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linka lolou yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci né yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamné xol modi ndap li nga xamne
ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolo nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñu kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adaka dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ

كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. لولو تخون يولنت فيلان وخني أو سوخة نيتي نيت مباخي نيت كي باخ مبوني نيت كي بون سوخو نينا مولي خل متخون يو نيت كي ننغا فخي بملوكان ينو ناني نغا دخو كو تفبب لولو دانا تخسك جامو يالا من موتو ايب ملوكان وجيك تي ملوكان يي ني ناني موي نغا فخه با داني رير وا فخهل با داني رير مول بوكو موك تي ني خامول دارا ا كون واني ناني يالا ريك خام كودول يالا خامولو دارا تايتام لي ليك بروم تيري بيند با نوبي nga jang lañu bind yeb ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi rër na nga fexé ba dakk rër ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ila lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil برم سبحانه وتعالى نينا ولك في النهار سبحان طويلا نينا بچك بي ام نفا لو نياك نياك جوت ام نفا فكي منيت يوم نجلي بند خناك يا امول جوكي جانج واي خاتني كي سا وقت يانتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت ني نيار لانو nena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale nena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon ni deg ne ki jangale wul te jangul am ko rek yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa mutaallimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi جب نب سكاي ولا سالو دم انسكري روجي تي دارا دي جانغ فور خمس ديني غناو بو ديفي لولو با نوبي ياو كات ودال nga ben obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digenté ak yalla nga deutmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakka fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokkuñ mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jinni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem barsax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci sasi nga tup ko mo gëna wor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom té amna ño xamné ci lool rek da leen di fekk moy yalla rek moy yalla rek ñu vérifier sen bop togat xol waxtan ak sen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcc bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba bañu nur ci bakkar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم tay delu ci nen fas yene waxtan ak yene ci mawdu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yene ci walu li ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak marsa bu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbe kon sidna aliyun neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko te lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam laluko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تا نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تي ديتام دي ديگلي تي موñ مو ملني بو خوله سار بي da fa sedele ko ci ñenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
keneen ki itam ne ko yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. Rawa Tabarani an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nasi kana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci Abdullah Ibn Abbas yàlla na leen yàlla gërëm, mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbbu ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ, mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oké julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen xarit ahmad sam tabarakallahu mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane temb nak modi waru galu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala ga da ngay ñaan di jeggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena addu'a'u huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a'u mukhu al-ibada yonanti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aye bi boko setantale da nga gis ne ak jaamu yalla mo di ñaan yalla neena e waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na ra taxati ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تالالنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي نك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk te du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi yaangi ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam téggé ko waye yalla bo waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كسح دفعهم صلو بكنا جاء الله بكنا جاء الأول بكنا جاء الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لنو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوتي لو نيو سي رك يالا ويو كون tour yoyep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ci ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ngi tam bo de ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko de ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal man na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fiël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bil dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni tak tak ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali si mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tamawajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromu nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamni ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax way jur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne way jur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñap su fekkenté ni jappandina so ñap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram wa bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkal abbié bo xamanteni ci piémi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkal piémi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkal yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko dé ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew
1: dëkk fa lew.
0: Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi. Moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaullahi alxusna, wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
2: sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma saahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqi al mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi qawli

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk way jur ci domam yalla duko dello muk mo tax way jur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu way jur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon way jur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي صنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغ إلى آخره موي بچي موجوغ kon nga jang falak jang nasi gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñet yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñet yoon sangola ci dess neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lol nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi natt nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddu alqadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallah paspas ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la bokoy jange tafliko ci sa yaram genn yalla meuna la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ju fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal di nuyu itam madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikin Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikin Medinatul Munawwar di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbay ak Djewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي تيان انتبه صلى الله عليه وسلم جلدي تأين يمعك صحابام دلو سنين تكاتن يال أكما خم تسين إميسيون كلمة الحق مؤندك سنبق سنخريط قبجة tena dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aduma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aduma bi ñu wessu insha allah fassiyene nañu continue histoire di ko def nañu ko daan defé banti tay nak ñen ñu andil tam bu am solo mu di ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp naf so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yalla. Li ci gëna ñak solo modi lepp lay wut te mu lay sori ragal yalla baaxul, waye lepp lay wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola baax. Motax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqif fiha al-'izza wal-'ibra wa jalb at-taqwa. Ñu bëgg fi rek jinj fi ñetti barab yo xamanteni nit ki mën na ca waro wala mu bijj ci mom ak ragal yalla wala mu yému ci. Bi ci ñëk moddi ruwi an abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منكي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يونغا خمينتيني مومجنل أدونا غلتبير نينو باتي بموكو ستنتلي جسنا تنجر يري باتيانك موديلي دفما وخنما يو أبا ذر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale. Mune kon nak na nga xereñe gal di ngay dugg nan la ko liggeeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëmele ci yalla ndukoy tecc ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit ci l'islam sa sharia janguko way saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddel sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe bu de ci walu tur yi ngay zikar tur mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuube ba mballa bakari nit ki bu demé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna gi gecc mune yoonent bi waxna Abi Zarin al-Ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax geegi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenti ni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir muneko nanga salal ci liggey ci digeentek sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer يا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الذي نبت بكرا يرتي خولم من يالا خمناك من يالا إتم ندن يدي خلاف لا خول يدي خلاف خمناك تكفي جوكيتي أسمان تبتي لندم جيتي dugg ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek lamuy leundum leundum la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ni ko kon nak ki nga fiqal bëj yu neex la yo ki nga fiqal du fay du fatte ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel sa liggey patam patami julli bayyi di julli di cof melni ganar guy lek dugub lolou jadul melni koy nax yalla yalla tan mënu ko nax moy surveye mbir yi te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Zar al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dan ci waru bu baakha baakha baakha baakha te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خمنتني دانيكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل ودر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wadharil wujuda wama hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nix neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wadharil wujuda wama hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak bi ci mutuk doomu adama ak bi ci jikko yu kawé ak bi itam ci dukk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon allah qul wadharil wujuda wama hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lulul yalla in haqaqtahu boko setantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lo xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax di ñu teunk la wala wax di ñu détaillé la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'lam bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlal mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul woon ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bët yépp yalla kon nag joxal ko ko sa bop yalla moomu jox ko sa bop ndax lu fi am moomu budul woon ak moom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال lepp lo xamanteni budo nak jëm yalla ja do am mune kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an thu wal mutakabbir al muta'ali ñi don dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessu bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi Malik ibn Dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دم ينوتي سدي فر خول نيوي في نك فر من تيوار ومن تي خلات من تي جاجو بفكي دم دان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أم نكو في تدكو دان تون يال تتدن في سدي لو باخ luma bëgg def ma xalaat ne am nañu baax ñoo ñoo xamne dund nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tudd neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena kelku ay abiyat don way don essayé neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قضى وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كي خيي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamine ni ana ñu magaloon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu darlé nak motar buñu tassé ñom tojël la ala sëriñ yi ndam sukkal di len jox ñaar lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya dan pukuriw ay ana bur ya mandu won ci seen att ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni luñu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuñu leen ana ñi daan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn baq mo tont nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر neena amna leneen luma tontu lima tontu daf ne ma ñi ngay laggé tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku mëna taxaw pour man la tontu xegi neew yi fi tegg amul kenn ku mëna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seen soxla bo leen leg ñu mer leg ñu contant yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di foukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tont ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jegal ni nit yaangi xey ci ko souf di xeye ko gont waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngi koy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de neew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo bo delu ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu ya wajile munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayn alqubur mang la gis yaangi tok rek ci digante bammel muniko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muniko itam te buma fi joge duñu ma jëw lolu mu ngi koy wone ko ñeñ dundu ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retal xol sa chamuñ daldi joy mune ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni iza nazartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wursak mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wursak dana len ko jox wa kon seen wursak nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bou bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yeyna ci kep ku deug aya bi mu wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxene minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yen nit yen ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokki ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu la ci suuf dello li ci souf genné wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana len jox malaika yi dana len jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني سما خولي سما تشامو نك داماي

neena ñoon chamoy ñe nak modi ñe yalla jeppi te moy yefeer yu bon ñi ñi nga xamanteni yalla dogal na ne ñoom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fu lañu dugg te seeni jëf rek waral ko ñoom la yalla wax ne ñoy boromi chamoy ñe nak seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak ker ya ñuy kerlo ci safara ker yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy mu ne fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa وباعثه على الخوف من الله تعالى وداعية للرجوع إليه والتشبث برحابه الطاهرة التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله. ñu ne dik na ci soir ñu ne yonent bi sallallahu alayhi ñu ne yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa ndax mas nga ma jëfël benn jëf. Musa ne ko waaw ndax yalla man julil na la woral na la saraxel naa la sabbal naa la sant naa la jàng naa sa téere bi zikar naa di la fàttaliku. Yàlla ni Moussa julli gi nga julli yaa ko moom ndax ëllëg mooy nekk sa avocat moo lay layal ba doo dugg safara kon kooku sa bopp nga ko doon defal waaye du man. Mu ne ko koor gi nga doon woor kooku kiiraay la ci yow ëllëg safara day tax doo fa dugg. Mu ne ko saraxe bi nga doon def kooku ker la buñ lay kerale ëllëg ndax ëllëg danaa wàccee jant bi bannaaj bi dana tàng. Sarax yi nit ñi di saraxe mooy nekk ëllëg ker gi leen di yiir ba duñu yëg tàngooru jant boobu. Mu ne ko sàbbal yi ma doon sàbbal ay garab la yoo doon jëmbat ci aljanna loolu lépp pour sa bopp la du pour man. Mu ne ko jàng bi nga doon jàng alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tabaxal aljanna ak xawru ayn mu di ay jigéen yu rafet yuñ la fa dencal ngir jàng gi nga doon jàng alquran. Mu ne ko nag fàttaliku bi ngay fàttaliku di ma tudd loolu day tax lëndëm gi am ëllëg tudd ga ma doon tudd bu ñëpp dee nelaw nga jël sa kurus tudd googu mooy nekk lumière bi lay niital. Mu ne ko waaw Moussa yii yépp nag yaa ko moom ndax man aw ma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal. Moussa ni quoi sama borom man nag kon gag naa ndax defewoon naa ni lii may def yépp yow laa koy defal kon nag tegtal ma nga wan ma nga orienté ma jëf ju nga xamante ni danaa ko jëf ngir yow. Yàlla ni ko yow Moussa ndax mas nga ma bëggal benn wëliñ ndax mas nga maa noonul benn noon. Su fekkee mas nga maa bëggal wëliyu boo xamante ni gërëm naa ko sopp ko nga bëgg ko noonul ma koo xam ne sama noon la daf ma baj. Su fekkee loolu am na su boobaa nag ma xam ne def nga ngir man waaye lu dul loolu rek dangaa def ngir sa bopp. Foofu nag la yonent yàlla Moussa waxi ne ndeke daal an afdal al a'mal al xubu lillah wal bugdu lillah ni ki daal jëf ci ba ci gën moo di boo dee sopp nga sopp ngir yàlla soo dee bañ itam nga bañ ngir yàlla. Kon mu mel ni cër boobu yàlla defal na ko borom xam-xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb du am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonent bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne Youssouf a jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba dugon ko ci ten ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dund ñu dem ndeké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok ba len Youssouf a jekko djegal na len motax itam ni bu len yalla djekko daf len di djegal mudi tabaqatul atqiya ndax Yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba jappu len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepu zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti waye nak du té bu len yalla réglé ba nopi daf len di jéggel bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يني يلتب موك وحموني إلك يوم الخيام جام بيدو دين دي تخو تيكان مبرو مم نيكو يرقل بلاج كو كبير رقل بنيكو واو جروم بن فوكي أت ينغ دون لوشي أدون من يال ma defal la ko nga dund juroom benn fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi waye sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji ma la joxoon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcer denen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba denen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rekle dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko rekle lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من يمنا تيري بي موم دي مون يمدون مون تي أدونا صح واو بايوكو جنينوكو موم دال بايول دا واو خفية خفية واو وقتية مون ياك يب بايوكو جدا تيري بي دال موم جاخل أكتبو مانو بوبو yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel djegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci sen denni sen loxoye fete gannaaw ñu joxe len nonu sen tere waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu sen tere ci sen gannaaw neena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna leral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamne yalla daf koy reglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla ne ah ki kat yobul len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo wo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax daan na tok ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke daan nako def lolu moy nek ram mom ñu jëgël ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tok ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna sopp borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci mësa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ni xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yonente bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yonente bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolu tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen. Loolu tax ñu am martaba bi. Tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye ibn Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacry ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki punkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër, nekk ay muskallaf, ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallahu, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيوني آيات الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آيه بي دي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonentibi gënono fonk mom la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam 27 katiban ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokk na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokk na ci ñi gëna taqok yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci darajaay aya bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aya bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو nga jour bobu ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc danu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen ngur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yep bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya an Allah ta'ala khalaqa al-kursi muhitan bi sab'i samawati was sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fil fala ñu ne wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chaise ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bi mu ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom la ñu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam nena bi yalla bindé kursi nena kursi ëpp na asamaani juroom ñaar nena bo jëlone asamaanu juroom ñaar ak suufu juroom ñaar nga sanni ko ci biir kursi nena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci Allah nala jaaru ba di reere nena bo jëlone juroom ñaar lu asamaan ak juroom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yow ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dinañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonentibi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zarr ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونت بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suuf juroom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci al nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay reere fofu ci kursi
mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaru boo rocce ci sa baaram sànni ko ci àll. Kon arash mu ëpp kursi, mu ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële nañ ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam qala qultu allahu wa rasuluhu aclam qala ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بيني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتمب نيوكو جنا خم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aayay alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënd nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën, mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqia, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqia, mu jële ci xasan mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara, te moo di ayatul kursi. Mu ne la aaya, mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw. Waaw, kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër nee na day tax sheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoog yow. Waaye fekk yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aayay alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa. Kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi nee na balaa ngaa génn àdduna fokk nga nekk sang, sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna, alaaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi, soo ko day jàng itam fokk cang googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax nañ benn nitu yàlla moom moo wax mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawaratii inda xadarati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني تودي مو جاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مستخو فانا جانغ آيات الكرسي بيس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا مو كاي داف با بيس مو تودي دي نلاو رك nena yonnabi bi sallallahu alaihi wasallam moko feñu nena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلنن تي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار وينغا خمينتيني mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñi ne ko nak ban aya ci gën mu né aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu né légui ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax nañ né ayatul kursi mo ci gëna mag wax nañ né itam mo ci gën e nenen itam mo ci gëna tedd nax جلنن شي عبد الله بن عباس من اشرف سوره في القران واشرف ايه فيه ايه الكرسي من سار بي گنا تد سي القران مودي سوره البقره من ايتم ايه بيغا خامتيني مو گنا تد سي القران مودي ايه الكرسي مو ملني كون ايه الكرسي دا فا ام گنيل بو خامتيني اي جوخناكو سوره البقره ناخ نيك گي مو نيك سي بيرم ñu ne waw alquran su fekkante ni amna njobaxtal su do ne kay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do né tabax la ñu né moy terrasse ko ñu né waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ni itam aya la bo xamanteni da fay ubbé képp ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu né man dawama على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل ني يننتبي صلى الله عليه وسلم امنا لوكو يالا ديفال تي بير ايه الكرسي امنا لوكو تي يالا ديفال مودي غني لو ري ناخ يننتبي دان اي ترافيرسي اي بروبليم يو خامتيني دانا ام lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nékkon limbu néw é yéféri nék limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leeni fas ëpp leeni gëlem yonent bi jaxlé won lool mbolo momu andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq roccé ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër kérok danañ leen gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dan na xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi degg dal ben baat mu ng koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi neena dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu ñen

buñu bind surat al-ikhlas dañ fay sujud lolo tax mu tuddu surat al-mahdhar ñu ni surat al-ikhlas amna ñetti maqama maqam bu ñëkk bi modi maqama huwa koku arifin yeko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege ko arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamni mo ngi bok ci ashabus shimal so yemi ci ahad so yemi ci huwa du deg so yemi ci allah du deg fokk nga yeksi ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamni ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mune len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqam arifin maqam ashabul yamin ak maqam ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas وقل قل هو الله احد صمد وقل هو الله احد بنوك ريبيتي الله بطار معرفه الصمد ني ني لتاخ موديني لتاخ صمد ديفو نكو نعت تي احد موديني كوم الصمد موي كي نيب خام داخ يال نيكو گم ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñenaaw yi xam nañu ko gancax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gacc ci ni ko gëm ak ni ko gëmul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdillah lil-ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boko julle ba noppi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na nu ni salatu nur def ko ci secret samat mo upp doole ndax am na ño xamne temere l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko temere l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñent ci rakala dang koy julle ko la seen gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de beccëk la nga def ko ñent waxna nu ne rakka bu ndiek ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas
so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wala quwwata illa billahi al-aliy al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni téméri l'ikhlas la wante bi ëpp doole nak modi nga def ko téméri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot gi 60 la nim gi di 40 mu di 100 kat yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soko jur yalla teub rek ni juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel la ko tuumal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñi ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunjir alladina qalu ittakhadha allahu walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo amul doom wante nag doomoo na ndax doomoo na Isa ibnu Maryam ne doomu boppam la soo demee ci suratu safat la ko dale ci aya 149 waaw ba ca aya 156 borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا ودنا لا ممني كون لي تخ يلا جيتل لم يلت تكلم يولت جندي توما رك تخ ني يلا ميغا خامني امول نولي جورو كين تي كين جوروكو غناو يو جان بو خامي لولو با نوبي boo dee ñaanati bul ñaan ku dul yàlla bul yaakaar ku dul yàlla bul wéeru lu dul ci yàlla bul sukkandiku lu dul ci yàlla
bul jaamu kudul yalla lolo tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soog am pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolo tax سيدي الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وحكو كي فلا بد من شكوى وحني فلما بدا لي انه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدم بوحني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بما ليريني امو البن ويرواي امو البن دواي بدو اليوم neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga malma neena itam sama feug buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد نينا موم يالا مونكو ترالي في سورة الإخلاص موتاخ يالا لا گم يالا لا ياكا يالا لا جام يالا لا وول كون بوكي سارو توحيد لا موم سورة الإخلاص موتاخ كيب كو بگ ام توحيد بو وير nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul woon lu mu daan genn waye sa bu masana genn dan na wax nit ñi luñu mëna jëriño reen ba deewel bis dafa genn wa basra dal dikoy laacc ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ماتت قلوبكم في عشرة أشياء فكيف يستجاب دعاؤكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر لتخ يالا نقول سينيا مدينة سين خل دفا دي نير فوكي جيكو بغينا خم يالا تجوخ لكو قدام نجين دي جانغ القرآن تدومين كو جيف نجين دي واتيني سوكو ين ينن تبي تبايي في سنة ngen di wotene nonu sheytaane ngen te bis bu ne ngen top ko ngen di wotene aljana rek ngen beug dugg te jefulen lu len duggal aljana ngen di wotene degena beug mucc ci safara te bis bu ne ngen def lu len fa duggal ngen wax ni de deug la te wajalu len ko ngen di yitte wo aybi nit ni te bayyi sen aybi bop bis bu ne yene gi badanglu ci xewul yalla di jefandiko ay xewalam te santu len ko bis bu ne ngeen sul neew te dugen ca waro yeen samay mbokk
li de modi seni problème kon nak yewulen suñu yewoo jog ak yitti ci fasene safara seni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangutu te modi borom yermane lolou la ibrahim ibn adham wax wa basar ñu ne suratul ikhlas soko de jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jund bukk no janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jeki jeki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw keul du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da nga na xam abu dharr mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yaronte bi ne ko lu tax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaa'ika yi ñu bëgg ko ci xarita bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi melni dafa soppeeku mu melni dafa xaw a melni lu pushaar jikki-jikki noonu rek yonent bi ne sahaaba yi jant bi dafa melni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko yaa jibril maa lii ara chance mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax muawiya ibnu muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جند جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخي الله من لكو درجة جند ندخ دني جنب الإخلاص تبو تدي دنو كوي جنب تبو جوغي دنو كوي جنب تبو توغي دنو كوي جنب تبو يدوخ دنو كوي جنب قد دنو كوي جنب بجك mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax muawiyatu ibn muawiya al muzani ñu ne suratul ikhlaas comme niñu ko waxee woon ñu ne suratul amaani la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadithul kursi ne la ilaha illa allah moy sama tata kep ku ci dugg rek neena muccu na ci sama mbugal muccu na ci samay musiba muccu na ci samay ay مني لا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخ بين واي نيو نتي يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكار دما بغ نغا واخ ما لو خامني سوما كو ديفي دانا جيغي سما بورو يونتي نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله مونيكو مانغي دينك نغا ساخ سي سورة الإخلاص ndax daf lay jégee sa borom loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafi la lu njëkk muy wax ak kenn rakka ba mu jàng ca fatiha ak kafiruuna ci rakka bu njëkk ba rakka ñaareel ba mu jàng ca fatiha ak l'ikhlas ñu ne képp ko def loolu yàlla dana la faral say bakkaar loolu itam day tax nga gën a jege sa borom
ñu ne amna ben way bu mësa ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamni soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jëlinin ci tabarani mu jël ci jabir ibn abdullah mu jël ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bin ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañen la wax ne la yow gewelu yunus bi jogal te fekk bobu yaangi sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yunus ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mune goor gi yow degg nga fi toge ba legi mangi la degg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mune ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna li ci ndigal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax su bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari ikhlas neneen sangoko wala nga nan ko yalla mën na fakk sa jangoro sudul jangoro ide kon tabarakallah mbokk yi sar bu bari ngeene la ngo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan yu tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba di wel ñu gënewat yenen ci katunu yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين كي سارو ماغ saar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فيكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga mana jarino القران كون جارين لي تي القران ييب دو بور نيت كي واي بور جوليت بي لا لي تاخ نا جوليت بي ني تودي كو جوليت ناخ لي نغوم بوف تي خولم موتاخ مملني اخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen dañu jekki jekki rek ñu gis benn waay neena mu ngi sul yere yu weex yu rafet neena kawar ga nga ñul kukk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gisunu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boo ko gisee xam ne kii gan la mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñun ñi di toog rek di leen xool nee na mu commencé nag nee na di laaj yonent bi mel ni ku ko miin ku ko xam bu yàgg nee na nan ne ku nen ca laaj ya ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan la lan moo di ngëm nee na yonent bi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mindéef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonent yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yonent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yonent yàlla isa mu di injil yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax nga gëm ni itam yenent yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni nga gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko nga gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam yonent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seeti itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la nee na yonent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax bëtam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsaad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu itam di ko laaj ni ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bispénc ba kañ la, bispénc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tëlee. Moo di bañ ko laajee wàllu roox, yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bispénc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bispénc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bispénc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bispénc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaye taxul mu ba ko, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bispénc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koy yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna, dem neen ba kiifee ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex. Kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bispénc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gestu ne ma yaa Omar atadri man as-sa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bispénc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla su ko xasee gëm danga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na muy julli ngir wóolu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi, maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am fokk xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan, pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l'ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama al absar walakin tama al qulub allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool, ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag man ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci li nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noon la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñépp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tedd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنتي يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابم دلو سنن تكتن يلا أكم بخم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفك أجوم يويسو وانتن بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينت يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonent bi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دوسوي موك كي تانلو بروموم نينا كوكو دوسوي موك نينا ايتام دو ريتو موك كي ديسو كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينا ايتام دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def, kokul du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Waaw nit nit leg leg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek lamu tan musibam la. Waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jariño ñene na koy jariño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanu lo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanu lo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna fa in mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanu lo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanu lo sa bop mune na nga tanu lo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tanu ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanu ko yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara

بلما القرآن نانا هود وخنا ني قال رب انصرني بما كذبوني يالا ماغي لي نيان nga dimbali ma ci weddigi nga xamanteni sama nit weddina numako lam ci nam mo modine kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati de nañu reccu li ñu nekk ci ngol motax ñu ne wa kana hada انذارا عاجلا من العليم القدير بان العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظانين انه مجرد تهديد كان هذا انذارا عاجلا بان هذا العذاب قد قرب اوانه بما اعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هود سو فكنتني مبغل ميغي واخ دغلا نا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس té itam duñu am ku leen mëna dimbali ba téggel leen loru mbugal mom motax ñu né dëgg ga ñëw na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xéet wi nga xamanteni ño déggi raat té yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla ne nam bugal mi dana ko wacce wanti suma ko wacce dana ci fudindigu gañi nga xamanteni weddina nu samay tektali dole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خان لين تاو نيتي ات ني نيك سي بكور سوبو جوت نون جوت ني ген di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dana len may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek té nit ñi nak daan len fa deutmal di fa dem donte seeni diiné wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu
xinu yemande la ndax nox la fess dal ndike xin wa ngelaw la wan ak safara motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñuni xin wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seeni xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den dor ci garab yi muy tas waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumbukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonenti yalla Hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante
yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ard 'ad ila hadramaut wante neenam bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne da fay joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax na ne fofu la bamelam nek wax na ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadramaut wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen xat ga neexul baat yeen cey deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne moom ca biir teen ba maanaam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yàlla de nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp bañ a déglu ndaw ñi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem ba gën a yées ñépp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñépp dennam kon tabaarakallahu mbokk yi loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali ngi mel ni ñuy def si ne waxtu wi jeex na gis nañ ne waxtaane nanu ñaari yonent yu mag mu di Sayyiduna Nuh
alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hud su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud mudi giraad muné kadzabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nuzur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تَنْذِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرِ ني گيس نيكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو موجو موديني يالا دافلن الاك غناو بنيو ودي هوت تينك القران فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir samut gir la gu nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox len ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hut neneen itam wa keur samut wa keur salih amon nanu ko mudi gir samut bo gisé nak ñu tuddé len gir samut dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samut moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكو جر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام يوني صالح مي سو توبي أسكنم مونجي دايتلو تي يننتي يلا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني يالا صالح مغي جودو تي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammi, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamne julit yang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sifu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari nakul wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonent bi bo woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné mudi batu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njariñu kessel moni tam xam xam mën na ñew di njariñu kessé wante waxin wa tax ken dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izati al hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamono warna nek itam ko xam ñamuy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatu al hasana muy junju yar ñene bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am jari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam jariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekké amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké ta yar bi déssu ñena ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mo melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma sekk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noonu itam nit bu amee xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar mooy tax borom xam xam bi du bew mooy tax itam borom yar bi du bew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna
wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mo ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matuko wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak tughyan tughyan moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tughyan ci sanam mo di ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku béw dañ koy dañuy jël baatu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna béwna maana taga mu utiliser baatu ak tughyan bi nga xamanteni ci ndox la nako miné ndax bi muy netli histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay ngooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def fas yonent yalla musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borome hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tasna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه توك نبيس موني يان نيت ني ماغ لين دي ييغال ني فاني دا فا ملني يالا داف كاي تخاني ليغي بيسي دا فا غاو لول خم نغ ليك ليك دا نغ جيس نيت ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنج كاي تخاني
yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne ya ngi jégué ak magat mu ne gudeek beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañu remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bes gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamim tif yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajé ku melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamné waxam da fay dal ci xol suitam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaa muné ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatanahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundun téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñewé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla ni jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leene yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci sen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jasi wax nañu ni bim ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bimu xami ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñu wax hasan ak husayn Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sidna Ali denk na leen toyal na seen xol
mudi kaddu ndenkani yu yiw yi nga xamne mom la mujjé wax ak ñom soga fatu muné len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan if'al al khayra wa kuna lil zalimi khasma wa lil mazlumi 'auna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر مني سيدنا علي بمخيم بلكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xam nga dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci al-akhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li ñu yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mag ni mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ñi te and ak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen gënël ci yow ndax ñoo la fété mak te mak ki feul ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def am mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu leen juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sidna ali ñu def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci dopo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi mi ñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm damm mënu lo ko damm ñu tek mu ne leen tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko ku ne jël benn bant daadi
deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ñoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen am lu nek ben lolou la imam ali di gindu ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mo gën leena fete naw muni ya bani yeen samay dom wusikum bi taqwallah mang leen di deunk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab muni itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar neen ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contane wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom mang leen di digal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni dootal ñakati far yalla dogal ñak ñew motax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dem bu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dem bu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ci ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lu tax ndare mu ne nax dama kontane xamne rek li ko sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal gratuit mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mune ndax al-kalbu at-ta'if khayrun min al-asad ar-rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay ne ko tayel ngay ne ko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqaré wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqaré yalla

وقد ترابي ترابه نتو يالا يويب نيوم جابون نانو ني موغل تي ادونا اك مو موغل مو مانا تولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mugal mu gëna metti door la yene sacc bi dadi wax ni ko do door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeenté weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xalam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer ak door yi ay tane ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war dom yi ne len ya bani ji yeen samay dom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen nena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lumu new mune koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken du la yeb waaw ken du la yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xek nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganaw yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayf al baghi qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn motax ku bew rek yalla toroxal mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam paxu alkane pour mu dugg ci sidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nak olof ñay neena yene nek la borom ci fanam lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk waaw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeul na na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen sutura lanti ndax yena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam ni sutural moromam nu ko neugal ay awran ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla da nga xoti su sutura ba da nga law ga ci saydo mune itam wa man nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax
lolou

0: tim diko jural ay bakkar rek nit mo nga fexé ba sa bakkar yi bop doyal mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamné yému na ci xalaatu bopam naw bopam néna koku ko sankule bo dé sét ku rër sétal ko naw xalaatu bopam wa kiné ma fi raw wala ma fi mun néna koku mu ngi ci cyankutité yeguko wa ki fi raw moy ki fof ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso waaw motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëmmi ñepp manitam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne ya ngi reey reey lu ci ko nit ni neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reey lu manitam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def len and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xébu ñala lay yakal kon sétal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam képp ko xamné do dañ di nekk ci barabu tuuma yi néna ñu tuumal la kon di leen sét barab yi nga xamné tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenté bar yi fokk ñu né da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tog ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tog ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ko bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ko bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen xexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam képp ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam képp ko xamné kersam neew na néna top boromam dana neew ndax lu né dana ko woyefal ci diiné waaw nit bo amulé kersa lu né dana ko woyefal lu né rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak képp ko xamné amul ak sam ci diiné di moy tandikuli yalla téré di japp ci lamu diglé néna sa xol dana waw néna té ko xolam waw da fay duggu sawar kon na ngeen moy tandiku neew kersa na ngeen moy tandiku sawar lami yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam sou di wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tagadul mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben banek bu ko fukkel jurom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di toga ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalam yeen samay dom mang leen di yegal ne taru ñak mo di muñ bu leen ñak muk ba ñangi mang leen di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'udhu min at-taqwa amul ben tarang bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna tarang bu upp muni itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nima diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytaan duugal nga fexel ba gën ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ram mu mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm nene bu jamm amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ne ngeen duggu ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool leen leen andi lool mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي سي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي ندو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continuer ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين waykat bi ne na la taxdaanna bul toroxlul mukk li maxluuqin ñeel benn mbindeef bu ko toroxul ala tamaain ngir xemmeem poochem bu benn mbindeef tax nga suufel sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmeem dërëmam lu ko benn mbindeef jaral loolu la waykat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmeem poochem ak dërëmam nee na loolu ab doye di la ci sa wàllu diine nit ki su xasee ne jullit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiqillaha na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadaainihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadaainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak li suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn Firaun ci misaal ak ci waxin moo donn Namrous donn Qaroun ak alalam ju bari ja yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller jullit bi ci ne wërsëgam moom jullit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diin am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amee la lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yëkkuwunu dafay daal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag boo dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu nekkoon rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastarziqillaha mimma fi xadaainihi fa inna ridqaka bayna alkaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayna alkaafi wan nuuni mu ne wastaghni billahi عن دنيا الملوك واستغني نغا دويلو بالله كي يالا من الدين عن دنيا الملوك وليس ادوني بوري بور بو جيس محمد نبي تي بير تباخ فالي بوري دك تي بو генي مولو مو بري دار bu génné ñëpp di tàcc àdduna wër ko mu nekk ci mpeex ki xéwal yu rëy buur yooyu bu ñu la gënal yàlla na la yàlla gënal buur yooyu ndax buur yooyu nit lanu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala libaru ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tëdd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mbindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabarakallah kon nag mbindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblessam bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla tollu ci nga xam ne yàlla rek moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rek moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àdduna leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar da nga tooñ da nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp ko ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla terela la jëna terela la itam jëmmam jë nga bokk ci ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an addini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfaru dunyana bitambiqi diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfaru mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fatuba li abdin athar allah rabbahu وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جام بو خامني تاننا يالا يالا غنول كوليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم دو جاس ندي يوم القيامة مثل بو خامني اك نيووم دو جاس مملا يالا دي واخ سي سوره الواقعه ني اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه ابراهيم ابن ادهم نينا بيب جام بو خامني تانغا يالا داف كو سي سا خول генني ادنا سي سا خول ساني ngir préparer ce euleuk néna koku rek moy aji téxé motax

0: Om, te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min Allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma andak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay wa wala aqulu lakum indi خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوبو نك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو duma wutal sama bop daraja beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamne lolou moy suñu sévétage lolou moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yonent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexe nañu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe mu ñu jël rek ma yaq nena ñoom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ne wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ba nga ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شي احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yenent la bu nga xamne bokku na ci yenent yi yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonentu yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbaax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ نيو يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لين du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mudi bakar bi yalla gëna bañ continue nu ñom wa kër nuh ci senu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mu jinnu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñaño deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawm nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu ngi koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sant di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmedou tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie